день свободних на зору. Білої я все емо, ебо ютрій ту моро. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.